تلنگانہ نظام آباد سے شیخ اللہ بخش بیگم رابعہ شیخ رحیم منا جی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. پدما ٹاکیز نیپا نگر ایم پی سے سدرشن شاہ پلوی پرکھر کشل نیتی ہمارے ساتھ ہیں. جلال آباد ویسٹ سے سریش گنگنیجا پونم وشال پریا ہیں. سلطان نگر اتر پردیش سے یشمیت نرنجن سومیا ابیرل جی ہمارے ساتھ جڑے ہیں. مسکان پوسٹ گالیگاؤں زعفرآباد سے سدھاکر راجے پرشانت جگتائی اور سنچیت جی ہمارے ساتھ ہیں. پشچم سنگھوم چائیواسا جھارکھنڈ سے شیوا گو پریم کپل سیوانش اور سنگیتا جی ہمارے ساتھ ہیں. گرمیت سنگھ میتا ساؤتھ ایکسٹینشن نئی دلی سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ایرامنی ورما دترینگی بھاٹا پارا سے ہمارے ساتھ ہیں اور لکھ رہے ہیں کہ یہ جو پروگرام ہے اس میں گیت اور جانکاری ہمیں پسند آ رہی ہے, شکریہ آپ کا. بٹنگ کیڑا پنجاب سے منٹو ٹومس پنکی لولی آرتی جی ہمارے ساتھ ہیں. اوپر کوٹ محلہ چوکھنڈی بلند شہر سے محمد سید عباسی نگت پروین نے شہنواز سرفراز فردین سوہان ارجان اور پریوار کے سبھی سدسیہ ہیں. مراد آباد گاؤں دلہا پور اتر پردیش سے محمد فرمان سلمان عرفان اسرار نرگس جی ہمارے ساتھ ہیں. گاؤں ہانڈی کھیڑا سے ضلع سرسا سے رادھے شام اور اندرا شرما جی ہمارے ساتھ ہیں. اور یہ لکھ رہے ہیں کہ ایک ہی فلم کارکرم کے بارے میں لائیو سن رہی ہوں, پروگرام پسند آ رہا ہے, شکریہ آپ کا. منڈا ٹولا ڈونڈی لوہارا بالود چھتیس گڑھ سے ڈومینڈ اور گنگیشوری جی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. بھوپال گڑھ راجستھان سے دھرمین چیپا کپل ایشان اور پوجا جی ڈھیر ساری جانکاری کے ساتھ ہمارے ساتھ جڑے ہیں. گاؤں نتھانہ پنجاب سے ہرجندر چھندا جی جسویر جسی کے ساتھ ہیں. پپریا سے کمل کانت گپتا دیپا رمجم گپتا جی ہمارے ساتھ ہیں. گاؤں فرا سے ضلع حصار سے راج کمار ڈوڈی جی کا ایک اور سندیش پہنچ گیا ہے ہمارے پاس. اگلا سندیش جو ہمارے پاس ہے وہ پہنچا ہے مکیش کاسلیکر جی کا جو کہ تحصیل وروڈ ضلع امراوتی مہاراشٹر سے ہمارے ساتھ ہیں اور انہوں نے بھی بہت خوبصورت سی جانکاری بھیجی ہے. لکھ رہے ہیں کہ بچپن میں اپنے پتا کو مانسک چکتسالے میں دیکھنے کے بعد سجیت کے جیون پر گہرا اثر پڑتا ہے. یہ کہانی انہوں نے اور بہت ساری جانکاری بھی ہم سے شیئر کری ہے, شکریہ آپ کا. ڈی وی رانا نہرو بہار دلی سے ہمارے ساتھ جڑے ہیں. فاروق علی خان ہمارے ساتھ ہیں. اگلا سندیش ہمارے پاس اجیت بھاگسر جی کا پرمیلا جی کے ساتھ ویرن گاؤں گجرات سے آیا ہوا ہے اور ڈھیر ساری جانکاری فلم سے جڑی ہوئی آپ نے بھی ہم سے شیئر کری ہے ہمیشہ کی طرح. جنک پوری سہارنپور سے جون ڈکیسٹو ڈوجی جی ہمارے ساتھ ہیں. گاؤں لوہا گڑھ ٹھاکر والا سے سون سنگھ گل دلجیت رازدیپ گرنول جی ہمارے ساتھ ہیں. باغپت اتر پردیش سے سنجے ڈنگیا نمن اپار ڈنگیا جی ہمارے ساتھ ہیں. پہاڑ گل ملتانی ڈھانا سے انل موہن اوشا اور ٹیلو نائک جی ہمارے ساتھ ہیں. بھورپور بسنا سے رادھے شام چمپا جگدیش دیوانگن جی ہمیں سن رہے ہیں. سندیپ مکر جی جیوتی جی کے ساتھ ہمارے ساتھ جالندھر سے جڑے ہوئے ہیں. اور رام شرن وشوکرما ساحل جی گرام ممنا ضلع ہمیرپور بندیل کھنڈ سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اور اس کے بعد روشن دیوانگن جی ہمارے ساتھ کوشلیہ اور ہیملتا جی کے ساتھ بلائی گڑھ چھتیس گڑھ سے. سدرشن مکھی انیتا مکھی سمرن جی شانتی نگر سونی پت سے. گاؤں ناگر کوہرا ضلع راجن گاؤں چھتیس گڑھ سے ببلو ساہو جامن دیوی جی ہیں. نلویشور نگر نرویل مہاراشٹر سے پی ایس نوانکر جی ہمارے ساتھ ہیں. آپ سبھی کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ہمارے

0: حملہ کیا ہے جس کے بارے میں یہ شبہ تھا کہ وہ کیریبیائی سمندر میں منشیات کی اسمگلنگ میں ملوث تھی. اس میں چار افراد ہلاک ہو گئے. لاطینی امریکہ میں مبینہ طور پر منشیات کو غیر قانونی طریقے سے لانے لے جانے کے خلاف ٹرمپ انتظامیہ کی جاری مہم کے تحت کل یہ حملہ کیا گیا. امریکی جنوبی کمان کے مطابق اس کشتی کو اسمگلنگ کے راستے میں نشانہ بنایا گیا. تاہم فوج نے اس بارے میں شواہد فراہم نہیں کیے کہ کشتی منشیات لے جا رہی تھی. بھارتی محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے کل تک کرناٹک, کیرلم, ماہے, تمل ناڈو, پدوچیری اور کرائیکل میں شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے. آئی ایم ڈی نے کہا ہے کہ آئندہ دو سے تین روز کے دوران مہاراشٹر اور چھتیس گڑھ کے کچھ حصوں اور مراٹھواڑہ اور ودربھ کے زیادہ تر حصوں سے جنوب مغربی مانسون کے مزید پیچھے ہٹنے کے لیے موسم سازگار رہنے کا امکان ہے. موسمیات کی ایجنسی نے کہا ہے کہ کل تک اتراکھنڈ, تلنگانہ, ذیلی ہمالیائی مغربی بنگال اور لکشدویپ میں گرج چمک کے ساتھ چھینٹے پڑ سکتے ہیں. مدھیہ پردیش میں کل بھوپال کے لال پریڈ گراؤنڈ میں سی ایم یوتھ کانکلیو 2026 کا انعقاد کیا جائے گا. اس کانکلیو کا انعقاد اعلی تعلیم کا محکمہ کر رہا ہے. وزیر اعلی ڈاکٹر موہن یادو اس تقریب میں 20,000 سے زیادہ نوجوانوں سے براہ راست بات چیت کریں گے. اس پروگرام کا اصل مقصد نوجوانوں میں ہنرمندی, نئے نظریات اور روزگار کے مواقع کو فروغ دینا ہے. بھارتی ریزرو بینک آر بی آئی کی مالی پالیسی کمیٹی نے اپنی تین روزہ میٹنگ آج ممبئی میں شروع کی. مغربی ایشیا میں تازہ کشیدگی, خام تیل کی بڑھتی قیمتوں اور خوراک کی مہنگائی پر تشویش کے دوران آر بی آئی پالیسی کا جائزہ لیا جا رہا ہے. اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر سن لیجیے. وزیر اعظم نریندر مودی نے نئی دلی میں سوئٹزرلینڈ کے صدر گی پاملوں کے ساتھ دو طرفہ بات چیت کی. انہوں نے کہا کہ بھارت اور سوئٹزرلینڈ تجارت سرمایہ کاری کو مل کر فروغ دینے اور دنیا کے لیے قابل بھروسہ سپلائی چین قائم کرنے کے لیے پرعزم ہے. بھارت اور سوئٹزرلینڈ نے مختلف معاہدوں پر دستخط کیے ہیں. وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے بھارت ای یو آزاد تجارتی معاہدے کی ستائش کی. امریکی فوج نے کہا ہے کہ کیریبیائی سمندر میں مبینہ ڈرگ اسمگلنگ سے وابستہ ایک کشتی پر تازہ حملے میں چار افراد ہلاک ہوئے ہیں. اور بھارتی محکمہ موسمیات نے کل تک کرناٹک, کیرلم, ماہے, تمل ناڈو اور پدوچیری میں شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا.
1: Good afternoon. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the midday news. The headlines. Prime Minister Narendra Modi holds bilateral talks with Swiss President Guy Parmelin in New Delhi, says India and Switzerland will work together to boost trade, investment and develop trusted supply chains for the world. India and Switzerland ink several agreements to promote cooperation in transportation technologies, mobility systems and infrastructure. Finance Minister Nirmala Sitharaman hails India-EU free trade deal, says it reflects India's approach to negotiating and finalizing trade agreements. Punjab and Haryana High Court orders CBI probe into ED allegations of corruption against Punjab Chief Minister's office. And IMD forecasts heavy rainfall over Karnataka, Kerala, Mahe, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal till tomorrow. India and Switzerland today inked several agreements in the field of promotion and collaboration on transportation technologies, mobility systems and infrastructure. A letter of intent was also signed between the Department of Science and Technology and the Swiss National Science Foundation. An implementation arrangement for cooperation in innovation, technology transfer and entrepreneurship between the Department of Science and Technology and the Zurich University of Applied Sciences was also signed. These agreements were signed after bilateral talks between Prime Minister Narendra Modi and Swiss President Guy Parmelin in New Delhi. In a joint press meet, Prime Minister Modi appreciated the Swiss President's commitment to India-Switzerland relations. He said India implemented the historic trade and economic partnership agreement with the European Free Trade Association, EFTA, countries last October. He said the agreement was India's first free trade agreement with the European Economic Bloc.
2: بھارت اور یورپین فری ٹریڈ ایسوسیشن یعنی ایفٹا دیشوں کے بیچ ایک ایتیہاسک ٹریڈ اینڈ اکنامک پارٹنرشپ اگریمنٹ لاگو کیا. یہ یوروپ کے کسی بھی اکنامک بلاک کے ساتھ بھارت کا پہلا ایف ٹی اے ہے. یہ انویسٹمنٹ, انوویشن, جابس اور ساجھا

سامعین ابھی تک آپ آکاشوانی دہلی سے اردو سروس کے پروگرام سماعت کر رہے تھے. میڈیم 1584 کے لارز پر یہ آکاشوانی کرگل کی آواز ہے. میڈیم سوچنا غبیانہ یشوشوی نجبی کی لوہار سکا دیو آکاشوانی کرگلین وقف پتوغ تسوت جوین فتسنسو کساتا پروگرام یا مزید سیوا سنکلپ ابھیان.

0: السلام علیکم سیوا سنکلپ ابھیان تخن گتی میمانس گاؤں ماں کک فون اچھے نمون چمی سن سے گاؤں میں دونوں اچھی سلام پو جنا سلام پو قبول بازت چھانا جامع کچھ نہ اچھا جنتا سپر پروگرام ریلیپ چینیت گورنمنٹ مختلف سکیم اسکور لا چھانا دی سکیم پو ان گورنمنٹ ای مارکیٹ پلیس جیم زخن پو چھانا دی سکیم پو چین من چین دی کتس پرا تانچن انتا سار تاسپا 2016 گورنمنٹ اس گا قسم گورنمنٹ اینک پروکیورمنٹ چک یا پرچیزنگ چک چی چھانا رک دون گاؤں ماں ڈیجیٹل طریقے کا پروکیور با شروع بس کھیوں ماں شروع بس نیو شروع بس چھانا دے سسٹم پو چی سو دوس ایک تو نا گورنمنٹ گتی پرائم منسٹر مہم چت پن ڈیجیٹل انڈیا زرے ڈیجیٹل انڈیا دے مہم پلا دوسترات پن یمبو یمبو دی انک چام چک دی پروکیورمنٹ انک یارنگا پرابلم یت پن یا دے انک لوپ ہول سام چی یت پن کمی پیشک چی یت پن دون گاؤں ماں ختم بے سمبا چی کا گورنمنٹ اس دی لس پو شروع بس پین دی انک گورنمنٹ استاد پن کی گچک بائر چک نا سروس اتنگ گچو کا بائر سلدن چتک اور گتس گچو کا سروس اویل بچا تو گورنمنٹ گچک قسم سروس یوتنا گورنمنٹ لرگوس پہ سروس یوتنا یا گورنمنٹ لرگوس پہ سامان یوتنا دون گاؤں ماں دی سسٹم پہ تحت کھیوں ماں شروع بس چھانا 2026 انک یا تاں زرنا 20 لاکھ میس دی 20 لاکھ کروڑ روپیہ دی جیم ذریعے کا گورنمنٹ ٹرانزیکشن سوچن چوک دی بزنس پو ڈولی ان چوک چھانا دیان گاؤں میں سکور لا گتس پیرا تھا مفیا چیف اکاؤنٹ آفیسر یوٹی لداخ شمیم احمد وزیر صاحب گتس دعوت تنگ سے انتنگ سپا دی سکیم پوس گورنمنٹ دی سکیم پو چین گچو گا سمال نا مائکرو انڈسٹریز لا گتری انو دھرے گورنمنٹ سلوگن چتنگ سے میڈ ان انڈیا زرے یا اسٹارٹ اپ انڈیا زرے چھن دے لس وکھنی مین لا گچو فائدہ چھا چیوت دے سکور لس پہ تم سمیم صاحب السلام علیکم
1: وعلیکم عنایت صاحب انگا ینتی پورا آکاشوانی ٹیم دو نیاری شکر ادا بیت کی آپ نے مجھے یہاں بلایا تو جیم میں باریاں انگا تی میما سگا تنگ میں موقع تنس اس کے لیے میں آپ سب کا بہت بہت شکریہ سر
0: چھانا شمیم صاحب سنن لنا جیم اس آن لائن پروسیس پو بیر نا سیلری سسٹم پو گچک چیڑل بجو
1: بالکل تا اس سے پہلے عنایت صاحب یہ موز دے کہ 2016 جیم آیا لیکن گتی لداخ 2019 یوٹیل دان ارگی اپنا جیم ہو آپ کا پی ایف ایم ایس ہو جتنے بھی ڈیجیٹل گتی پلیٹ فارم ہو دون سک یوٹیوں سے ارگی اپنا امپلیمنٹ تو اس کے آنے کی وجہ سے بہت سموت گتا سوسین کیونکہ سب آن لائن سوسین پہلے یہ سسٹم نہیں تھا سپلائی آرڈر یہاں جیچات پینی یہ کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا لیکن جب سے جیم آیا ہے ٹرانسپیرنسی پیمنٹ ٹائمی کا بائر سیلر کا ہر کوئی اپڈیٹ سو سکتا تھوپ سی اس میں سسٹم چی دیوں چین عنایت صاحب کی جیم جیم یعنی نیز ہوں چین جیسی ہوں چین بائر جیسی ہوں چین سیلر بائر پو ان گورنمنٹ سیلر پو ان اتی انٹرپرینر سب کوئی بھی ہو سکتا ہے اس میں یا چاہے کمپیوٹر ہو اسٹیشنری ہو ایون اتی لوکل پروڈکٹ سے وہ بھی ایڈ کر سکتا ہے تو سناچی ہو پن سال بھر گوس پک جیم میں فلان لازر فستان لازر لیکن جیم یوت پہ سیدھا یار جو گورنمنٹ میں وہاں پروڈکٹ دکھ جاتا ہے سیدھا پروڈکٹ پو آن لائن خریدنا ہے

0: لهرز اف ام گیا اشاریہ چک میگا ہرز یا موبائل ایپس نیوز اون اے آئی آر کا نچس آکاش وانی کرگیلی کا نظر نیوت دلی جاکپو چنڈرل اکتوبر زی گا دلی فرو چپوت پی پروگرام کھورے نچایا یانتی دون لپ سے نچی جونا سلام پو فروت مچن سونشک سخبہ سخن اللہ دعایا پروگرام صداق اللہ گزبت دی پروگرام رقص کا ین مظر سخمہ قرآن تلاوت نہ ترجمہ ملکان پن شیخ محمد عیسیٰ
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم

0: دسن سخپے انتس دلوکس یا گوریکس نابینت پین میڈیم ویکا دیو آکاشوانی کرگیلین وقت پو تسود آن میرسم چی سوگا سنسو کسا تا پروگرام گیا مزا شربار نچوں پروگرام پو چکان پین ختیجہ بانو پروگرام پروڈیوسر پین گلزار حسین
1: کم پریمیم زیادہ بونس اپنوں کے لیے سب سے صحیح آر پی ایل آئی اس سے بہتر کچھ نہیں
2: اپنے پریوار کو دیجیے سرکشت جیون رورل پوسٹ لائف انشورنس آر پی ایل آئی کی لائف انشورنس پالیسیز کے ساتھ

0: Kela shislinmi qabil chetang der kyapna de ustad posang khwa rgela zustika de sun sabse khunti mashre anuk rgela insan che kiltan chupi roxbet ni ustad unis ngati mithya anuk rgela kirtar chik ada ben yot pana zumse alimi thogikang deri ustad kuni jakpu malla kyoma chata alimi thogika ustad uni jakpu daksa rgya thali mamali kuni anuk malla kyoma chata Ustaduni is the Chapimina Alimi Torikadiri Japo Malikose Inzu. Yang Ustad Kuni Mehnatna Lagan Donas Ning Tansi Fruni Mustabil Tashkil Tanchas Piano Ustaduni Lakhtut Yotanzere Shukuria Be Chorozostik Dana Alimi Torika Malikomi Ustad Kuni Japo Inzu. Kurtanzlar Galux Jakanon Ustad is Sirip Shubu. Shubiana shes sabchas min balki akhlaq tamiz dona rgala zostika miches kangmi zostan sabchas in chanangati mashire anu phruneng denau fariza chendugni ustadi izzat na ehtiram yakcha ya ustadis mulbi speranika amal bachas gaus basi khu khuri zindagi anu kamyab lushas in niyoshi ngata sagis tiri alami ustaduni jare tuspika denau chatba ki jange michanu kamyab chimingna gela insan chil dan mimingna ngata sagis ustaduni mulbi speranika amal bacha yang ustadi izzatna ehtiram jagpi praluks bedzere chatbacha Taki ngatang shesilin yotkani frun sa qajangi zindagi anu kamyab sonsir gela insan rigiltani ngati mashira yergesirulla kirbimingna dona ngati mashira rigela mashire chochas pianuk chogo strolchina chogo jokshik chog kasata ngispera teka jaksina gulzar sir high school barunas kyochukskyosyot گلزار سر کنا ڈسوئین مزاد السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: سخوسن اللہ گلزار سر یرا وجود سر مزرت یریستوس پنگ سے آکاشوانی کر کے لیے اسٹوڈیو اس کے چس بولا
1: بخشیز نو
0: چنا سر دنی جگے نتا پروگرام کھتوس پوا تا ٹیچرز دے استاد نے یومیا ساتھ از دے ملا عالمی تو کمل کھما چینیوت پانا زوم سے یریز دے چمول نر گل بچا چتو پکی نتی فرونی مستقبل پر کلا شیمینا استادی کا چور رول چیو چا سنسر
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم نمو یرا زر نانتا استادی رول پو نمنا چون مو پیا چھو نتی استادی رول لیکن فرو نان یم بو یم بو فرو نی سان ریسپانسبلٹی یو چن اتمانی کا ریسپانسبلٹی اون چن استادی ذمہ داری نمنا چھو ذمہ داری دے گتی پیغمبر صاحب مول دے سب پس من استاد درجہ میں چھو پیغمبری درجہ انجری ہوتے لیکن دخسن ارا تھو مسجد نی نظر یان اچان ایسے استاد سکول کے اچان یو لوگ نتی تھو میں سا پ نتاں سن سے چنے سے سیل چنے سے استاد لا تی عزت دین استاد زر بن من تھغنی نہ تھو من دی کنے شور سین استاد زر کھن دو من بالکل اتو بس دک چین دھیان از چین من دو پورا عمل بچین حکم چو سے استاد زر کھن بو حکم زر عمل بچین درے فون یانو گان تو چو سی من تھو میں شاید اتمان اس کھما فون اللہ سب سے گائڈ دو بار گوشے دو کہ استاد عزت بوس استاد زرخان بنگیون یارنگ آتی معاشرے آتی سوشی سوز دوں نمو گورنمنٹ نے سب سے دن نباز دکھتا دو ہری سمجھے ہم دکھین ہے گورنمنٹ نے زین دو استاد ان لردوں مار دوں فون لکھا مار سے برگا مکھور زین دو تا دو گاتی کھاما آتاما نسان زین دو استاد لکھن تیز اردوں ناری کھاما زر ہے فلان بوسے تا پیرنٹس کھچی دو سوز ہوندو پھوچے استاد چیز ہیچ چیز بنا گاچا کیس بیجو فلان بیجو زر کھن رہے ہوندو او دو چوز پیان گران دارے گا تیز رول پو استاد رول بنے امبو امبو اتاما نکان ریسپونسیبلتی دو پھرو نکان ریسپونسیبلتی دو پھروز دارے گا تی معاشرے انو پھرو نیز استاد عزت منا با بیندو او دو چانا گا تا دارے پھرو نیز بدتمیزی زیادہ بیندو استاد اسپران یان با بیندو اردمو بسے گا تیز زرکان اسپرے کا عمل با بیندو او دو چانا یرا پھروز ریسپونسیبلتی اردمو بسے مائن میں اتاما ریسپونسیبلتی مکور بین تب دے گا نہیں ہوں سے نا استاد ان لنگ سیدھے سے بات ہے کھو سنگ چھاتے نو سنگ چھاتے ردے میں ایک بس ہے کھو دو سو سیکھ بس ہے یا فون لا سنگ تان سے ران ایک فوٹ سوس بس ہے ہمدردی بس ہے سب ہی سب سے کھو سب سے سنگ سنگ چھاتے وہ دو سو سیکھ نو ناری دارے ناری معاشرہ ناتی معاشرہ ناری میسج پو میل لدے آئین اتامان لدے آئین فون لدے آئین کی پورا شروع کرنا استاد عزت بار سوپ اتامان فون لگائٹ گوز استاد مٹ گیلا زرخان ہاگون سانگیون استاد ان ران ریسپانسبلٹی پورا دے

0: دینی مذهبی د غتی علی منز گت سور صاحب نه تو صلی الله سم سے دنیا داری کنا اخرت سم سر دمو بس فون لال صاحب سوک دال صاحب نه غتی اخرت الا من زره را تنخوا حلال سچوک سے را لاس پر گلا حد صحیح سچوک سب سے فون کا فون لا زیادہ دھیان تاثر سبا ہو شد ہو گیا میں
1: بخشی سر ائیڈیل ٹیچر چی گت گت کوالٹی شی کیو عمر گوشا سین سر
0: ائیڈیل ٹیچر ز نہ را خوا پورا تھوما گوشن دی استاد پو جو سر غت دی زید جو چاہے علیم چین چاہے استاد چین را کی کو صحیح ہو تو میں نے آگا اثر سے جمع رہا ہوں بالکل کھوئے نظر ہے اخلاق پو صحیح ہو مرغوز کارکردگی ہوں صحیح ہو مرغوز ڈیوٹی ہوں صحیح تھا مرغوز سب چیز پو نالج پو رہا ہوں ٹھیک ٹھاک نالج ہو مرغوز نہ استاد خورج ٹھیک بس نالج لین مغوز ٹھیک بس خورج اسٹڈی بار گھوس نیتے گانے فون کلاس روم میں اصل سا بار گھوس نیتے گانے دے فون چھاپ لوشن کی دی ٹیچر پو آئیڈیل ٹیچر دکھ زیر فون دمو بس دھیان تا سکا تو ٹیچر زیر خان پو کا تو بس دمو بس ایجوکیشن پو لین نہ ادھر ٹیچر پو کھوئے پیا آئیڈیل دنچن بنو
1: بالکل جو چھنا سر ایک اسٹوڈینٹ جی حجو ماتے ہاں شی سلونگی طرف موٹیویٹ بے فلا ٹیچر از گچک طریقہ ریک اپنائی بار کو شاسن سر
0: تکوا ماتے جی بسنگ اتے کونسلنگ زے دے نو کونسلنگ تا موشن فرو سغت چے زنه دسنگ اتی زسین اے تین ایجر فرو سکے ہوں میں دو ایران او دو فرون دازے بلب کھو دس بارہ سالی کے نظر آہران بیس پچیس سال سپا کھوئے دے من جک پی میں ٹائم بکھو رہا ہنے ایڈولیسن ایج رہا ہنے دو زر میں دو میں دو مو او دو ایش پیانو کھوار گیلا گائیڈنس چاہ گوشن گیلا کانسلنگ چاہ گوشن دے ٹائم پہ کھوئی فرو سک دارے زیادہ تر گتا ہوں گا چاہاں تیچر ساگاں پریشانی ہوت اتامان لنگا تاں پریشانی تھوت قسم قسم گتا معاشرے غلط لازم ہو سندھ پہ ڈرگ زر یا دے نظر یا غلط سوسائٹی نے بو دکھ چاہتے ایسی زے پرستی زے گھومنا پھرنا زرے غلط لائنی کا زیادہ فون سندھ پہ دونوں گائیڈنس تان سے پھیا گاتا ٹیچر کا ریسپانسبلٹی دکھانے کا ریسپانسبلٹی دکھا کونسلنگ پر دمو چاہ گوشن پورا کونسلنگ پر دمو بس خواہ گیلاؤ استنچا فیوچر پہ آپ کو ایسا ہو سکتا ہے خواہ ازوستان چاہے رہا مثال تا چاہ فلانی فرو دو سو شو دو سو سو کھوس دو سو بس کھو آئی ایس لن کھو آئی پی ایس لن کھو پائلٹ لن دو سو بس گیلا دمو کونسلنگ چی دانا کھو دمیک بس کا تو ہاگو تانا کھو ان شاء اللہ گیلا لامی کہوں سر اوپر میڈم
1: بخشی سر چھانا سر گاتا جو معاشرے نو دخ سنگاتا تھوم مچھیت پھرون زیادہ تر ڈرگس نا اس میں لسینو کیمو غلط لسینو کیمو چھا تھو نی چھانا ایک ٹیچر چینا پیرنٹس کا چک رول یت پر کوشش ان کی دی بھرساو دی پھرو غلط لمی طرف اچھا چا سی چیز نہ اس گپ پہ مینا
0: تدی سچا دگ نو مے راز ننگری اندازہ سمجھ لو حساب پدی ان ٹیچر اور پیرنٹس یانو گلا ریلیشن دک پہ کوشش دک پیا کوآرڈینیشن گیلا دکھ پکوش پیرنٹس لا ٹیچر نے ابو کٹاج لو شا ٹیچر اس پیرنٹ نے ابو ڈائریکٹ کانٹیکٹ جکچا تب فون چیز ہے نرسکل بہنو پیرنٹ نہ ٹیچر کانٹیکٹ پر گیلا لو نہ کوآرڈینیشن لوز نہ کھونگ اس کا لوگ سے دے فرو لکھاما گیلا کونسلنگ چوتانچا ٹیچر سار گیلا کونسلنگ بچا دو سو تاز زیادہ تر رقصا گاچا فرو ساخ دو چھ فرو سا کھاما پی پیرنٹ سے فون نمبر تو نہ غلط نمبر کا تاچا پیرنٹ نہ تھوک میں تھوک چا تنگاچا سکول ہے نو میرا مطلب نیان میں صرف من کوارٹرلی یا منتھلی من میں سال میں ایک بار پیرنٹس ٹیچر میٹنگ رنگا چا چاک پت من پیرنٹس رکو میں سکول لا من فون سا گورنمنٹ سکول لا تنگنا جیسے گا تو ریا نور گیا بچوس بھی نو پرائیویٹ سکول لا دھیان تا نو پیرنٹس سنگ چھین چی چی بھی نو تین دو چھین گورنمنٹ سکول لا کھون جے چور گیا بچوس بھی نو پیرنٹس ٹیچر میٹنگ یا یوں زنا یوں من دو فون گا چا نمبر کانٹیکٹ تا نا پیرنٹس گا چا کانٹیکٹ چا گوشن پیرنٹس گاچا کانٹیکٹ بار گھوسن گاچا پیرنٹ کانٹیکٹ بار گھوسن گاتے میٹنگ بار گھوسن آپس میں دکھ سنگ اس کا تانا فرو لا چلو دن کو تو کھو سکول لا تانگ سنا پیرنٹس نے لاپرواہی کا دکھ پھیتو کا گاچا چار بجے گیا اپنے فون پتہ سا کھو کھاما گھر سے دو پتا چھ میں تا پیرنٹ نہ ٹیچر اس کے کوآرڈینیشن نہ تھو ہندو نہ کانٹیکٹ ہم لوز نہ دو پتا چھ فرو گھر چھ دکھ چی بین دو زیر ادور گیا کونسلنگ چھ سے دکھ نو ہوا
1: چھنا سر دانا چوکلا ایک مورل ایجوکیشن ہے جو تنگ ما چم چی کھک چن دکھ دان دے رہی دی معاشرے نک پھیسے سنگ نوجوان طبقان لا
0: تا مورل ایجوکیشن یارا چاہے سکولی کے فروسا ان نام باقی معاشرہ کھوریا نو گاتی سوسائٹی ان سام چی فرو یو جوان نے تا بوسا بو مو دون گامی پھیا مورل ایجوکیشن تا ما سگ کا فرز ٹیچر سے گمن سوسائٹی یو لچھ می سن سے نہ کو سا تا ما گوشن عالم چھو نہ دونی سا تا ما گوشن یا باقی رنگ بس چھورا فرو یو نہ چھو بوسا نے سن سے بوسا لا چھو بو مو نے سن سے بو مو لا تو سو سی کانسلنگ تا سے گاتی معاشرہ نو سگ جا چل تا ما گوشن تا معاشرہ نو گا زراس پر چھ سے معاشرہ نو دار گاتی چھ سو سو جوان سب کچھ کرے گا جوان جانا چھمی سن سے چھمی مانا ویلو لوز بنے میں نس نہ پاس گاتے یو لا چھمی چیز نے ہت زر بنے بر پھوسا پھستا بھی نہیں ہوا درے کیا گاتے گو کپنگ سے تو جوان ہی سوسائٹی میں ریولیشن لائے گا جوان ہی کرے گا

0: 가져보네 자원은 지밀라 자바민도 도바산 순체네 도바산 지밀라 자바민도 마시라 코랑 보네 주 아주 갈라 소소도 빠이차 자는 거리 사페케나 나펜 와타저 세메나 아티직 시메나 풀라가 수리신 율라누 지미 순체 식스메나 율부가 수리신 그러다 뭐 이걸로신 도솔라 삭냐 뭔가 다르다메 바스 스툴레 나리 사페케나 아티스 나시 시스템 버다 모츠 빠다 솔라다 뭐 바스 나타 스툴나 지미 순체 에자 자나 티처 에자 자나 페렌스 에자 자나 푼르다 뭐 갈루샤도 빠다
1: 뭐 박시서 چانه سر دانه سولا ایک سٹوڈنٹ چانو ان گتور گیلر گیل کوالٹی سن یوم مکھ چن ان
0: سٹوڈنٹ نو گتس دیو زے دے گا تمن شریف سٹوڈنٹ زے ناصرب کو کتاب پچا سے لندک سے اندو ٹھیک میں کو کو کریکولر ایکٹیویٹیز رے سکول نے گت سے یاد کو کھیل میں بھی اچھا ہونا چاہیے ہو سکتا ہے ایک بچہ کھیل میں اچھا ہوگا کھیلیا نور گیلا موچن سپرا زرتس وسن لیڈرشپ کوالٹی ہے موچن شای جشن میں دک ٹھلسا وسا مزے بشل مشل بس پی جی پی بے دوسوس کوالٹی ہے موچن کھیل کوالٹی ہے موچن سلچاس پون من کھیل نہ نہ بندو پ موز بس سلچاس پون سخت سے ضروری صبح شام سخت سے بس سل موچن یاد ہے چولن اتا نہ درے گورنمنٹ نہ دپ چ من پورا درے چنگ گی کم جی جس میں دران سکول نہ کھیل سے نہ کھیل پی بے پنا کو فیسلٹیز تا سپورٹ سی پی چی سکمر سامان سکتا ہوں ایجوکیشن چی چیز کے دنیا تھوچس پوائیں ایجوکیشن چیز درسین ٹور لکھیر جگہ ریگا ٹور لکھیر سین اور یل چی تھو من پھول سوما سوما نالج تھوپ چین گاتا ہاتھی کہنا یہاں ڈسٹرکٹ چیاں یہاں جگہ چیاں لے بنا یہاں علاقہ چین لے بنا الگ الگ کھوا دون سک تھو من دون کہنا نالج تھوپ چین ادو پھیان تھا چین گورنمنٹ طرف سے من چاں امید گاتا کمی چیاں گاتا بالکل ہر قسم فیسلٹیز ہو لیکن صرف گاتے جو استعمال پہ بار گوس فرون اس کے اللہ فائدہ لینا ہوگا شاید
1: بخشی سر ایک ہاں گاف فریق ان کو ہنر چھو چاہتے ہیں سر ٹیلنٹ یو چاہتے ہیں ان کا چک سکل چی ان چاہے کھو ہاں ڈرائنگ ان پینٹنگ ان یا چھو چاہتے ہیں ان کا چک چیش ہیں ان کو ہاں دن دا ہو چاہتے ہیں میں ٹیلنٹ ہو چاہتے ہیں دو پھنگ مطام سے کھاک چند دک سر
0: او دو پھنگ میں پھنگ آتا اپریشیٹ چوہ گوشن نمو یا ہے کھو سٹوڈنٹ لگ پورا سکول گاتا تھوت فون گاتا پتا چین گیا سو ڈرائنگ یوناری کمپٹیشن رکھتا سے سکول لیول کا یا باہر لیول کا کمپٹیشن رکھتا سے کھو کوالٹی گاتا پتا چار گوس کھو گاس لوگ پھر تو کھو آگے کھو کھیر بھی پھیا کھو گاتا دیکھنا سپورٹ چور گوس دی فون دی سو دی سو ٹیلنٹ چیز رے ٹیلنٹ فون یا ہر قسم ٹیلنٹ ہوں سپورٹ سے ٹیلنٹ ہوں ڈرائنگ کمپٹیشن رکھتا ڈرائنگ آنو کمپٹیشن ہو پینٹنگ ہوں دکھسا ہر فیلڈ پنگاتی پھیا وسیع ہوتا ہے گورنمنٹ مطلب ہر فیلڈ پنگاتی پھیا کھلا بس گا کوالٹی گا فیل پہ گا فرو یلا اسکوپ سچ نکو دے پھر اسکوپ یوت آگے جا سکتا ہے چڑھ سکتا ہے گاتا صرف کھو کوالٹی گاتا پتا چوک اسکول ہونا کھاما ہونا کھو ٹیلنٹ پو گاتا پتا چار گوس پتا چھانا تو کھو گاتا آگے کھیر بھی پھر گاتا ہیلپ چوک بکس
1: بالکل سر چھانا سر دینا تو ایک اسٹوڈینٹ چین گیلا انسان چلتن میں پھیلا پہلا کھو اخلاق پہ سر نی ایک ٹورینٹ چی اخلاق پو یوچس پو چام سے کھکچن دکی کھو آگے سو سے ایک رگیلا انسان چی کلدن ممینا یا معاشرے نک رگیلا لز بکھن انسان چلدن ممینا
0: کھو اخلاق پو نہراز نہ اخلاق پو من ضروری نے فرو سا من چاہے کوئی بھی انسان ہو نہ اخلاق پو مین پو نہرا
1: بالکل
0: اخلاق سے بین نہ چی کوالٹی کی ہوتی نہ چاہ فائدہ مین نرے اخلاق سے گیلا دینے کی ہوتی نرے کھور گیا نہ آگے بڑے سو سے کھو اخلاقی طریقے کا ریالا کھو چھوڑ پوشی کا لیب نا کھو اخلاق کو چپ تھوچی نہیں رہا ریالا انسان کھو چاہے چھو پوشی گو چاہے چھنچے پوشی گو گچک دے رہے چیز اخلاق کو کھو پہچان سے چین کھو پہنے ہوتے ہیں چانس سے میں کھو چھو پوشی گئے ہوتے ہیں چانس سے میں جب تک اخلاق کو میں نہ کھو انوک چنگ کھو دینا ہوتا ہے میں اخلاق کو کھو رہا سب سے ضروری گن مانگا تا انسان انوک کا سنا
1: بخشی سر ایک سٹوڈنٹ چاہ جو کھو گیلا انسان چلدن چھ فی الحال رول ہوچن ٹیچر ان پیرنٹس ان پھرو خورا ان دی سم کا اگر کتو چک چھنا کتو دی پھرو چان سے آگے چھچا دک سر گتا کھمو تھوں مچھن دو اگر کتو سکول ان پھرو نا قابل چھت پا اتاما نیش چان دن دی پا ممت اگر کتو اتاما نیز دن دن بے کافی سپورٹ بیت پا مگر پھرو خورا نو دن دی ممت زرے یا پھرو یت پا ٹیچر پھرو با ممت زرے دی سم کا یت نا کتو چان سے افیکٹیو چھچا دک سر
0: کس نمو یران اس نال لاندہ سے زیران من سغی کوڈنی ضروری فرو ٹیچر نہ پیرنٹس فرو سک ایک مل جل کے مطلب ٹیم ورک ضرور گال کھو سنکا لوگ سے کہتو محنت بنا دمو بس ترقی کا اسٹول نہ دے فرو میں آگے میشے میں سوال ہوں سے میں نے کھاما پیرنٹس کھو کا دھیان تانا اسکول کا ٹیچر دھیان تانا فرو کھورے اتا سے اتاما زر خان پہ عمل بنا ٹیچر زر خان پہ عمل بنا گائیڈنس دے رہا فرو سنچا گاتا ڈول کھو گچو فرو گاتے سنچے جانا لکپا تھام سے گاتے ڈول بل سب چین گچوک لاشی نہ

0: So guidance yo nari ge na do so de phu man age mi se sawal hon se me nera kha ma parents guidance school ka teacher guidance aur phu khoras khon zer khan pe ka to dul na disum pu ka to nyam bu ka to thune de phil zindagi an ka to khos do amal bana khob age mi se man sawal hon se me no ya kas
1: chana sir lajuk pe ka eris ngati program ar galuk cha khan ka ka phono achina mun tang phe se sang students sun parents sun la yari chi jalte khro chu samet riyala insan jildan mi phila de phu samje support bar ko shin samje
0: نظر جانا ان شاء اللہ فون آگے میچے سوال میں باقی گورنمنٹ کی طرف سے فیسلٹیز بہت محمود گاتا یا سکول گورنمنٹ سکول چیر روز پائے پرائیویٹ سکول سے بڑھ چڑھ کے فیسلٹیز ہوت ہر فیلڈ اینو گاتا اسکوپ ہوت چاہے یارس اسپورٹس آتوں چاہے یارس ڈرائنگ کمپٹیشن ڈرائنگ وائنگ سکن چون پینٹنگ آتوں یا ہر قسم ہے یا فوٹوگرافی آتوں چیز آتوں یا سپورٹس آتوں ایجوکیشن آتوں یا تمام چانگی کمی میں صرف راہ فری کا نظر رکھیں اور ٹیچر نے وہ کوآرڈینیشن رکھیں ٹیچر نے وہ تھوک سے ٹیچر لائیں تی طرف سے ریسپیکٹ سے سخت تو بروس فون لا دیا ہوگا تو ہمارے بوس ٹیچر زرخان دنیا ٹیچر گنتی آتا مانا چوک سے ٹیچر ریسپیکٹ چوس ٹیچر لینا بوس سے بدتمیزی میں بوس دون سخت زیرے کا تو فون لگا ہوگا تہاں سے انتظ کوآرڈینیشن بنا گورنمنٹ کا تم بہت کچھ تان سے فائدہ تان سے فیسلٹیز ہر چیز تان ہو چاں کمی میں ان شاء اللہ فون آگے بڑھے سے چاہ مطلب کمی چاہ لو سمیت ان شاء اللہ بڑھ سر چڑھ کے ہر جگہ ہر فیلڈ آنو چھٹی فون ان شاء اللہ
1: بخشی سر مانا سلپو بس ملکی پروگرام اور گلوک جخن کا کفن ہو اچھی نمون پھیس سنگ اسٹوڈینٹ سن دونا دینی پیرنٹ سن لا یری جلتی کنا عمل بسے کھونس چاہے ٹیچر این چاہے فونی گچک روک شبار کو شاید نہ کتو دی فون آگے چھ فی الحال ٹیچر اس چیز نہ کتو دھونی کا عمل بھی یار چمچی تقسدی کا مول سنگ ادھونی کا عمل بھی ٹیچر پیرنٹ سن لا توفیق چوک عمل بسے گتی فون آگے سو سے گتی معاشرے نور گیلا انسان کا تل دن تو لجک پکا حضرا یا سر چیک اجو سیر مزرے تس پھر سے آکاشوانی کر کے لیے اسٹوڈیاز کچس پلا اجو سیر مو السلام علیکم
0: وعلیکم السلام نمو شکریہ یارز دیں گا دیکھا یوں زرے گا گری رائزر چسبوٹ مین سپا دون لپ چک پیں گا موقع تانس بہت بہت مہربانی شکریہ و السلام علیکم
1: دری سپا انتے گلزار سر ہائی سکول بروی کنا کیو جس کیوں سے پین گلزار سر کنا ڈیسوئنگ یعنی چوت پین کسطا سگیت پروگرامی چھانسے کا اخون باقیر زیشان اس کا تینوک سخمستو کیک یعنی مزار
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم

السلام علیکم دیرین جاک پوتندرال اگا سل جنگ استاجی شامی بازار دون یانس پر سنی پروگرام نن یامبو مما چلی بیار اس پچ گین دی دونو لپس نی جون سلام بو پروگرام اشنا با کن کنی دونو پروت مجان سوشی نن کن کن دری پروگرام می گوزو پکا فرما چی یانس پر سنونی خبر دیر گابنا نیوٹریشن فٹنس دونا انجری پریونشن اسکور لکھتن سپیرادی پروگرام می سانسوی کا سٹیڈ ایوارڈی دونا انٹرنیشنل taekwondo player nomo shena signa tisu gan ta sapik lep chuget ya ta goma khabar ulang yan madat khabar ni go chukpe ka women's hockey world cup is korla chujugi resi fih hockey women's world cup dil je choga na phallaga belgium shehar wari duna netherlands shehar ms 11 la go chuk songmin gauna duniya ti kul chujduk team is khaklen lenin yutin du batik snal la los angeles dongi dani chakni si tournament pen netherlands is argentina gol chigi muqabila gol sum chose champion luspin nechik tournament pen ati gasti hindustani team pos australia lokpa la csp is durbo dan de ka chom spis troli ka hindustani team po world cup na firol sum se in yanti yanti taspe filazer na hindustani team pula gunde si is durpur galba manakhachan yutpin semi final la hlevi fila dana tukhla australia semi final la hlevi fila is durpur danda chana dikcha yutpin duniya ti sabaka cricket captain nishtagis sak greek se pakistani hukumat la sabaka cricket captain duna sabaka pakistani pm imran khan la ti bi imdad چار گوسک زرے خط ازبر سین ینتی تاس پہ فیل زرنا دی ٹیم پین ہندوستان سابقہ کرکٹ کیپٹن سم کپل دیو سنیل گاوسکر دونے دلیپ بینک دلیپ یوتین ہندوستان نا سری لنکا کرکٹ ٹیم نے بارے انگلن یوت کھن از دور نس پا ٹیسٹ سیریز نی سریس از دور پگون دے نا فل لگا گوزک سون سین دی از دور پین ہندوستان ٹیم پس گوما بیٹنگ بین گوما اننگ گوما جاگا وکٹ غبرالے sumgaran chospin yanti taspe pelazder na gomaz durpen hindustani team pura gel thopse yotin australia na bangladesh cricket team ni baran dul khan dur nisbat test series ni series durpen australia gel thopse series pos dur re re gel dande ka chomsin duin mindiri has barcelona khabar der gab na nyan khan kun diringi program pen nutrition fitness duna injury prevention di mozu sumpe ka kakchan inspiratic lipchik pipra looks a bit. Nyan khan kun ngantang sahartak spa nutrition zir nagato. Zir bar goshamit ngantang sahartak spa kharchi ngantang sahas. Zit amma ngachan bachayin. Chandiyus ngatir guwa ngadong chayin. Laz ba kyut chayin. dana tsokhla yang chi ching ata carbohydrate zero ta sa ta spa di zan za chas pos gaun ta ki zere ba to zere ya sabzi sa na yong chain jun ngatir goa las khur be fila ngat ta chain dana tsokhla vitamin d yo vitamin korang yo vitamin b vitamin c yo da tol calcium yo junis ngati ruspan nat ngachan nar tan po ba chain chan jun yot pi zanun ngates zar goshang atan taspot pa shaki gazan pa gi nutrition sun ga ta yong chain dere ya gan kam mo chin dere gan chi mo chin dere tena zosta chi ga ngati jun mani chi mo za chas pa ngati go ashno cha mani yunta za chas pa ngati cha bara bar singa tes zar gosha chana jun di za chas sun nyambo nyambo ngata sar go phir jap pe pilang yang las ka to bar go shen chana fitness ngata za chain ko is ngati ande sa bi ga science sa bi ga yani lang ir go ga zox la phir jak tok nyan khan kun adrin transportation program bang akashwani kargil historia ngachi phespa dunpo nomo shehnaz la job si khonso ta koi introduction zarna ya koi tarup zarna bar go shek betna tang sar taspa ja zarna jakma nis nan la na yan tang sar taspa ki ko ngati state award ying lusin chanangati kargil na bombu se ya lung

السلام علیکم دی آکاشوانی کرگلین بجردن منٹ گی شرچاق پرگی خبر ان کھرے ینتی درونگا احمد علی ترابی. وزیر اعظم نریندر مودی سوئٹزرلینڈ صدر نیمبو تانس فیوکس نس پاس پیرا امریکیش مخمیس کبریائی سمندر یا نقرہ روس پی چلک خوریت خن کشتی چگی کا حملہ بس تانس منگش بھی استروکنا چیف سیکریٹری لداخ آشیش کندرا زنسکاری خوری یکمائی نس پاس ایک سکورپو بس گھنر گیا دھونا غیر سے یکماش بھی پاس سی ای سی کپ پولو ٹورنامنٹ پو درنگ شغرن پولو گراؤنڈ ششد لیا تھون تھما کا سطح خبرن سر نہیں بو. بھارت نا سوئٹزرلینڈ سے درنگ ٹیکنالوجی موبلٹی سسٹم دونس میگ چوکھاؤن لاس کے تام دونا دیونے

آداب، یہ آکاشوانی سری نگر ہے۔ خبروں کا بلٹن لے کر میں تجمل احمد۔ پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ لیفٹیننٹ گورنر کی زرعی انجینئروں سے کھیتوں میں کام آنے والی تکنیک تیار کرنے کی تاکید۔ زرعی شعبے میں خواتین کا رول بھی کیا اجاگر۔ جموں کشمیر میں شہری بنیادی ڈھانچے کو مستحکم کرنے کی غرض سے 2026 کی کامن ڈکٹ پالیسی نافذ۔ سپریم کورٹ نے اعلی انتخابی کمشنر گیانیش کمار کے خلاف سردست عبوری حکم نامہ جاری کرنے سے کیا انکار۔ اور عالمی یوم اساتذہ اور ورلڈ ہیبیٹیٹ ڈے کے موقع پر تقاریب کا انعقاد۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے زرعی انجینئروں سے ایک ایسی تکنیک تیار کرنے کے لئے کہا ہے جو مونسون کے حالات اور کسانوں کے بجٹ کے مطابق حقیقی معنوں میں کھیتوں میں کام آ سکے۔ سکاسٹ کشمیر میں انڈین سوسائٹی آف ایگریکلچرل انجینئرز کے سالانہ کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے ایل جی نے

0: زرعی انجینئروں کو مشورہ دیا کہ وہ اپنی کامیابی کا پیمانہ محض تیار کیے گئے پیٹنٹس اور تحقیقی مواد سے نہ لگائیں بلکہ اس بات سے کہ آیا کشمیر کے اننت ناگ اور پنجاب کے امرتسر یا اکولا کے کسان کی حالت چار پانچ سال میں بہتر ہوئی ہے یا نہیں. ایل جی نے زرعی ٹیکنالوجی میں خواتین کی قیادت کو اختیار کرنے اور خواتین اختراع کاروں کو با اختیار بنانے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ اب ہمیں خوراک کی یقینی فراہمی سے آگے چل کر زرعی پیداوار کے شعبے میں قائدانہ رول ادا کرنے کی سمت پیش قدمی کرنی چاہیے.
1: یہ ادھیویشن سنشچت کرے گا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہیومن انٹیلیجنس کے ساتھ مل کر کے کام کرے. اور اس بات کو میں ذرا زور دے کر کے دہرانا چاہتا ہوں, وشو میں پچھلے تین چار مہینوں میں جو گھٹنائیں ہوئی ہیں اس نے پورے دنیا کی چنتا بڑھائی ہے, اور اس لیے میں اس بات کو پھر سے زور دے کے دہرا رہا ہوں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہیومن انٹیلیجنس کے ساتھ مل کر کے کام کرے, ایسی ویوستھا ہمیں بنانی ہے اور ایگریکلچر سیکٹر کی نئی کرانتی کے اگردوت بننے کا آدھار تیار کر سکیں.
0: کنکلیو میں زراعت کے وزیر جاوید احمد ڈار, سکاسٹ کشمیر کے وائس چانسلر پروفیسر نذیر احمد گنائی اور آئی ایس اے ای کے صدر ڈاکٹر ایس این جھا بھی موجود تھے. حکومت نے وزارتی کونسل کی منظوری کے بعد جموں کشمیر کامن ڈکٹ پالیسی 2026 نافذ کر دی ہے. اس کو جموں کشمیر میں شہری بنیادی ڈھانچے کو مزید مستحکم بنانے کی جانب ایک اہم پیش رفت مانا جا رہا ہے. وزیراعلی کی طرف سے ایک سوشل میڈیا پوسٹ کے ذریعے دی گئی جانکاری کے مطابق پالیسی کے تحت بجلی, پانی, ٹیلی کام, گیس اور ڈیجیٹل نیٹورکس کے لیے مشترکہ زیر زمین ڈکٹ سسٹم قائم کیا جائے گا, جبکہ نئی سڑکوں کی تعمیر کے دوران ڈکٹ کی فراہمی لازمی ہوگی اور موجودہ سڑکوں پر یہ نظام مرحلوار طریقے پر تعمیر کیا جائے گا. حکومت کے مطابق اس اقدام سے بار بار سڑکوں کی کھدائی, مرمت کے اخراجات میں کمی کے ساتھ ساتھ بنیادی خدمات کی بہتر منصوبہ بندی ممکن ہوگی. سپریم کورٹ نے اعلی چناؤ کمشنر گیانیش کمار پر لگے ان الزامات کے پیش نظر کہ انہوں نے ووٹر فہرستوں میں خصوصی اور جامع نظر ثانی کے دوران بعض معاملات کو لے کر یک طرفہ فیصلے لیے ہیں, کوئی عبوری حکم نامہ جاری کرنے سے انکار کر دیا ہے. اس سلسلے میں چیف جسٹس جسٹس سوریہ کانت کی قیادت والی ایک بینچ نے مرکز انتخابی کمیشن اور دیگر جواب دہندگان کے نام نوٹس جاری کیے ہیں. عرضی گزاروں نے الزام عائد کیا ہے کہ اعلی انتخابی کمشنر نے دیگر انتخابی کمشنروں کی تائید کے بغیر ایس آئی آر سے جڑے کئی فیصلے لیے ہیں. بینچ نے کہا کہ جواب دہندگان کے جوابات کی جانچ کے بعد پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ آیا کسی قانونی التزام کی خلاف ورزی ہوئی ہے یا نہیں. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کے موسم خزاں کے اجلاس کو باضابطہ طور پر ملتوی کر دیا ہے. اس سلسلے میں انہوں نے آج جموں کشمیر تنظیم نو ایکٹ 2019 کی دفعہ 18 کی ذیلی دفعہ 2 اور کلاز اے کے تحت اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے ایک حکم نامہ جاری کیا. جموں کشمیر وقف بورڈ کی چیئرپرسن ڈاکٹر درخشاں اندرابی نے کہا ہے کہ ترقی اب جموں کشمیر وقف بورڈ کی پہچان بن چکی ہے اور یہ مشن جاری رہے گا. آج چراغ شریف میں شیخ العالم حضرت شیخ نور الدین نورانی رحمت اللہ علیہ کے آستان عالیہ کے احاطے میں نئے تعمیر شدہ کمپلیکس اور ہائی ٹیک کانفرنس ہال کا افتتاح کرنے کے بعد اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وقف بورڈ منصوبہ بند بنیادی ڈھانچے کی ترقی اور مؤثر انتظام کے ذریعے مذہبی اداروں میں بہتر بنیادی سہولیات کی فراہمی کے لیے پرعزم ہے. آج اساتذہ کا عالمی دن ہے. اس دن کو منانے کا مقصد معاشرے میں اساتذہ کے اہم کردار کو اجاگر کرنا اور تعلیم کے فروغ میں ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنا ہے. عالمی یوم اساتذہ کے موقع پر تعلیمی اداروں میں خصوصی تقریبات, سیمینار اور دیگر پروگرام منعقد کیے گئے. اساتذہ نئی نسل کی علمی, اخلاقی اور سماجی تربیت میں بنیادی کردار ادا کرتے ہیں. اس موقع پر اساتذہ کے مسائل کے حل اور بہتر تعلیمی ماحول کی فراہمی پر بھی زور دیا گیا. دنیا بھر میں آج عالمی ہیبیٹیٹ ڈے منایا گیا. یہ دن ہر سال اکتوبر کے پہلے سوموار کو منایا جاتا ہے. اس دن کا مقصد ہر فرد کے لیے محفوظ, مناسب اور پائیدار رہن سہن کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے. ورلڈ ہیبیٹیٹ ڈے کے موقع پر آج سری نگر میں انسٹیٹیوشن آف انجینئرز جموں کشمیر اسٹیٹ سینٹر نے ایڈیکیٹ ہاؤسنگ فار آل موضوع سے ایک تکنیکی سیشن اور پینل ڈسکشن منعقد کیا, جس دوران ماہرین نے بڑھتی ہوئی آبادی, شہری پھیلاؤ اور موسمیاتی تبدیلی کے باعث پیدا ہونے والے رہن سہن کے مسائل پر توجہ دینے کی ضرورت اجاگر

0: ریڈیو ایک ایسی آواز جو ہر گھر، ہر گلی، ہر کوچے تک پہنچے۔ اپنے کاروبار کو دیجئے ایک نئی پہچان، اپنی ترقی کو دیجئے ایک نئی اڑان۔ ریڈیو سے اشتہار دے کر بڑھائیں اپنے بزنس کی شان۔ ریڈیو تشہیر کا سب سے آسان اور سستا ذریعہ۔ رابطہ کریں۔
1: ڈاکٹر صاحب انتس آکاش وانی سری نگر کا نا اردو نو خبر تبصرہ صاحب نے میڈیا میں کا دیو آکاش وانی کرگل وقت پو سنی تو سرگیا سنسو کا ستا پروگرام یا مزہ یوٹو محمی نفیہ میڈیا میں 1584 کلو ہرٹز پر یہ آکاش وانی کرگل کی آواز ہے۔ سامعین شام کے 8 بجے ہو جاتے ہیں، پیش خدمت ہے پروگرام فوجی بھائیوں کے لیے۔

0: لیجیے دوستو پروگرام کا آخری نغمہ ریفیوجی فلم سے سنتے ہیں، سکھویندر سنگھ اور شنکر مہادیون کی آوازوں میں گیتکار ہے جاوید اختر اور سنگیتکار ہے انو ملک۔ پہلے یہ وقفے
1: دس لاکھ کی لاٹری میرے لیے،
2: فرضی آفر سے ہوشیار،
3: آر بی آئی کہتا ہے
2: جانکار بنیے، سترک رہیے۔
4: کیو آر کوڈ سکین کرو، 5,000 کا کیش بیک پاؤ، واہ دن بن گیا۔
5: یو پی آئی پن انٹرنگ صرف پیسے بھیجنے کے لیے،
3: آر بی آئی کہتا ہے
2: جانکار بنیے، سترک رہیے۔
6: کم سود پر لون چاہیے، وہ بھی ایپ سے، واہ۔
5: انجان ایپ سے بچیں،
3: آر بی آئی کہتا ہے
2: جانکار بنیے، سترک رہیے۔

0: نامے، سمجھوتے اور باہمی تعاون سے متعلق اقرار ناموں کا بھی تبادلہ کیا.
1: Both sides exchanged the following memorandum of understanding agreements and letters of intent signed during the visit. One, the MOU on migration and mobility partnership. Second, agreement on exchange of young professionals. Third, MOU on mobility between the Federal Department of Economic Affairs, Education and Research and the Ministry of Road Transport and Highways. Fourth, letter of intent between Departments of Science and Technology and Swiss National Science Foundation. And fifth, implementation agreement between Zurich University of Applied Sciences and Department of Science and Technology, our DST.
0: پیش سلسلے میں ایک رپورٹ.
2: وزیر اعظم نریندر مودی اور سوئٹزرلینڈ کے صدر کے درمیان وسیع امور پر تبادلہ خیال ہوا. دونوں رہنماؤں نے بھارت سوئٹزرلینڈ تعلقات کے سبھی پہلوؤں کا جائزہ لیا اور تجارت اور سرمایہ کاری، اختراع اور اے آئی، فوجی تبادلے اور دفاعی ساز و سامان، نیوکلیائی توانائی سمیت مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون میں مزید گہرائی پیدا کرنے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا. سوئٹزرلینڈ کے صدر نے وزیر اعظم کے موقف، خصوصاً اس پیغام کو بہت سراہا کہ یہ جنگ کا نہیں بلکہ امن کا دور ہے. سپرنا سائکیا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں مہتاب عالم.
0: صدر پاملا بھارت کے 3 روزہ دورے پر آج صبح نئی دلی پہنچے ہیں. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے 3 ہائی کورٹس کے چیف جسٹس صاحبان کا بھارتی سپریم کورٹ کے ججز کے طور پر تقرر کیا ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں قانون انصاف کے وزیر ارجن رام میگھوال نے مطلع کیا کہ صدر جمہوریہ نے گجرات ہائی کورٹ کی چیف جسٹس جسٹس سنیتا اگروال، دلی ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جسٹس دیویندر کمار اپادھیائے اور تلنگانہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جسٹس اپریش کمار سنگھ کو سپریم کورٹ کے ججز کے طور پر مقرر کیا ہے. وزیر خارجہ ڈاکٹر جے شنکر نے آج کہا کہ بھارت کا کثیر جہتی وابستگی کا نقطہ نظر اسے امریکہ، روس اور چین سمیت سبھی اہم ممالک سے جوڑنے کے قابل بناتا ہے. ڈاکٹر جے شنکر آج نئی دلی میں بھارت اور دنیا مطابقت پذیری کے موضوع پر 5ویں کوٹلیا اقتصادی کانکلیو سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے امریکہ کو بھارت کا انتہائی اہم اسٹریٹجک ساجیدار، سب سے بڑا اقتصادی اور تجارتی ساتھی اور بڑا دفاعی شراکت دار قرار دیا. انہوں نے کہا کہ اتھل پتھل بھرے اس دور میں بھارت کو ہر محاذ پر اعتماد کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے. جناب جے شنکر نے واضح کیا کہ دنیا کثیر قطبیت کی جانب گامزن ہے جس کا ڈھانچہ اور جیومیٹری ماضی سے بالکل مختلف ہیں. بی جے پی نے اتر پردیش کے آنے والے راجیہ سبھا پولنگ کے لیے 8 امیدواروں کے ناموں کا اعلان کیا ہے. پارٹی نے دھرم پال سنگھ، رادھا کانت اوجھا، پرکاش پال، ودیا ساگر سونکر، گوپی کرشنا پانڈے، پرینکا سنگھ راوت، رام پرتاپ سنگھ چوہان اور شروتی گنگوار کو میدان میں اتارا ہے. بی جے پی کے مرکزی انتخابی کمیٹی کے ذریعے ان ناموں کی منظوری دی گئی ہے. ہر 2 سال میں ایک بار ہونے والے چناؤں کے لیے کاغذات نامزدگی داخل کرنے کا کل آخری دن ہے. پورے اتر پردیش میں راجیہ سبھا سیٹوں کے لیے، اتراکھنڈ میں 1 سیٹ کے لیے اور مغربی بنگال سے 1 سیٹ کے ضمنی انتخاب کے لیے پولنگ اس ماہ کی 16 تاریخ کو ہوگی. تمل ناڈو، پڈوچیری اور مغربی بنگال کے 5 اسمبلی حلقوں اور آسام میں 1 لوک سبھا سیٹ کے ضمنی چناؤں کے لیے پوری تیاری ہو چکی ہے. تمام 6 سیٹوں کے لیے پولنگ کل ہوگی جبکہ ووٹوں کی گنتی جمعے کے روز ہوگی. آسام کے لیے ایک تاریخی سنگ میل کے طور پر بندرگاہوں، جہاز رانی اور آبی گزرگاہوں کے مرکزی وزیر سربانند سونوال نے ڈبرو گڑھ سے بنگلہ دیش کے لیے میتھنول لے جانے والے پہلے بین الاقوامی کارگو بحری جہاز کو روانہ کیا. اس پیش رفت کے ساتھ ہی تقریباً 80 سال بعد دریائے برہم پتر کی عالمی تجارتی راستے کے طور پر بازیابی ہوئی ہے. اس اقدام سے شمال مشرقی خطے کے لیے ایک براہ راست، ماحول کے لیے سازگار اور کم لاگت والی تجارتی راہداری فراہم ہوتی ہے. پیش ایک رپورٹ.
2: بھارت کے اندرونی ملک آبی گزرگاہوں کے شعبے میں آج ایک نئے باب کا آغاز ہوا جب میتھنول کی ایک کھیپ ڈبرو گڑھ کے بوگی بیل ٹرمینل سے بنگلہ دیش کی راجدھانی ڈھاکہ میں پان گاؤں بندرگاہ کے لیے روانہ کی گئی. اس سے پہلے بین الاقوامی کارگو بحری جہاز کو روانہ کرتے ہوئے بندرگاہوں، جہاز رانی اور آبی گزرگاہوں کے مرکزی وزیر سربانند سونوال نے اعتماد ظاہر کیا کہ یہ ٹرمینل خطے کی معاشی ترقی میں نمایاں رول ادا کرے گا. انہوں نے اعلان کیا کہ حکومت بوگی بیل ٹرمینل میں جہاز رانی کے شعبے کے لیے ہنرمندی کی ترقی کا مرکز قائم کرے گی جس پر 200 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کی جائے گی. توقع ہے کہ مرکز آئندہ 10 برسوں میں آسام اور شمال مشرق کے 50,000 نوجوانوں کو بحری اور جہازرانی کی صنعت میں روزگار

0: مواقع کے لیے تربیت دی جائے گی. آسام کے وزیراعلی ڈاکٹر ہیمنت بیسو سرما ورچوئل وسیلے سے جہاز کو روانہ کرنے کی تقریب میں شامل ہوئے. راکیش ڈولے کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں فیصل حبیب.
1: وزیراعظم نریندر مودی کی عوامی خدمت کے 25 برس مکمل ہو رہے ہیں جو جن سیوا سے دیش سیوا کے منتر پر مبنی ہے اور اس انتھک عزم کا سلسلہ جاری ہے. سیوا اور سشاسن کے اس نظریے کے تحت حکومت 2047 تک وکست بھارت کے مقصد کو حاصل کرنے کے خاطر انتھک کام کر رہی ہے. خصوصی سیریز کے تحت آج اس بات پر روشنی ڈالی جا رہی ہے کہ کس طرح وندے بھارت ٹرینوں کی آمد نے اس ویژن کو حقیقی شکل دی ہے. پیش ایک رپورٹ.
2: ایسے میں جب بھارت سال 2047 تک ترقی یافتہ ملک بننے کی جانب گامزن ہے, موبیلٹی قومی ترقی کے مرکزی ستون کی حیثیت سے ابھری ہے. وندے بھارت ٹرینیں ملک بھر میں بھارتی ریلویز کی تیز, محفوظ, زیادہ قابل اعتبار اور مسافر مرکوز ریل خدمات پہل کے طور پر نمایاں ہوئی ہیں. فروری 2019 میں شروع کی گئی وندے بھارت ایکسپریس نے نئی دلی وارانسی روٹ سے اپنے سفر کی شروعات کی. گزشتہ سال نومبر میں وارانسی سے وزیراعظم نریندر مودی کے ذریعے شروع کی گئی 4 نئی وندے بھارت ٹرینوں کے افتتاح کے دوران وزیراعظم نے کہا کہ وندے بھارت جیسی ٹرینیں بھارتی ریلویز کی اگلی نسل کی بنیاد رکھ رہی ہیں.
3: وندے بھارت جیسی ٹرینیں بھارتی ریلوے کی اگلی پیڑھی کی نیو تیار کر رہی ہے. یہ بھارتی ریلوے کو ٹرانسفارم کرنے کا ایک پورا ابھیان ہے. وندے بھارت بھارتیوں کی, بھارتیوں دوارا, بھارتیوں کے لیے بنائی ہوئی ٹرین ہے جس پر ہر بھارتی کو گرو ہے.
2: نئی دلی سے آنند کمار کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ضمیر رضوی.
1: یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. مغربی بنگال میں فضائی کنیکٹیویٹی کو مستحکم کرنے کے خاطر اگلے 2 سال کے دوران 4 نئے ہوائی اڈے تیار کیے جائیں گے. اس بارے میں مرکز اور مغربی بنگال حکومت کے درمیان آج نابنہ میں مفاہمت نامے پر دستخط کیے گئے. اس دوران شہری ہوابازی کے مرکزی وزیر رام موہن نائیڈو اور مغربی بنگال کے وزیر اعلی سوبیندو ادھیکاری بھی موجود تھے. اس منصوبے میں ہاسی مرا اور کلائی کنڈا میں شہری انکلیو, بالور گھاٹ ہوائی اڈے کی توسیع اور پرولیا میں نئے ہوائی اڈے کی تعمیر شامل ہے. جناب نائیڈو نے کہا کہ کلائی کنڈا میں واقع 2700 میٹر کا رن وے بوئنگ 737 اور ایئر بس A320 جیسے طیاروں کی پرواز کے قابل ہوگا. اس دوران وزیر اعلی سوبیندو ادھیکاری نے کولکاتہ اور یورپی شہروں کے درمیان سیدھی پروازوں اور ایودھیا, تروپتی اور امرتسر جیسے مقامات کے لیے بہتر کنیکٹیویٹی کا مطالبہ کیا. بھارت متحدہ عرب امارات مشترکہ فوجی مشق ماؤنٹین گارڈین 2026 آج اتراکھنڈ میں شروع ہوئی. یہ فوجی مشق پہاڑی علاقوں میں جنگی صلاحیت پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے باہمی مفاہمت اور تال میل میں اضافہ کرنے کے مقصد سے کی جا رہی ہے. وزارت دفاع کے مطابق دونوں ملکوں کی افواج کی یکساں تعداد میں نمائندگی ہے اور اس مشق میں کل 92 فوجی اہلکار شرکت کر رہے ہیں. وزارت نے مزید کہا کہ مشق کے دوران فوجی مشترکہ منصوبہ سازی, فائرنگ پریکٹس, نگرانی کے گریڈز قائم کرنے, ڈرون کارروائیوں, جنگی حکمت عملی کی تربیتی مشق, جسمانی قوت برداشت کی تربیت, چٹانوں پر چڑھنا, رکاوٹوں کو پار کرنا اور مربوط فیلڈ مشقیں انجام دی جائیں گی. یہ مشق 5 سے 18 اکتوبر تک جاری رہے گی. مواصلات کے مرکزی وزیر جیوتر آدتیہ سندھیا نے کہا ہے کہ بھارت نے 4G کے معاملے میں دنیا کی پیروی کی, 5G میں شانہ بشانہ چلا اور اب 6G کے معاملے میں وہ دنیا کی قیادت کرے گا. آج نئی دلی میں انڈین فاؤنڈیشن فار کوالٹی مینجمنٹ سمپوزیم 2026 سے خطاب کرتے ہوئے جناب سندھیا نے کہا کہ بھارت ٹیلی مواصلات کے اعلی درآمد کرنے والے ملک سے نکل کر اب برآمد کار بن گیا ہے. بھارتی انتخابی کمیشن نے لوک سبھا میں اپوزیشن کے لیڈر جناب راہل گاندھی کے ان الزامات کو مسترد کر دیا ہے کہ اعلی انتخابی کمشنر گیانیش کمار نے ووٹر فہرستوں کے خصوصی نظر ثانی ایس آئی آر کے فارم 6 میں غیر قانونی اور یکطرفہ طور پر تبدیلی کی ہے. کمیشن نے وضاحت کی کہ ایس آئی آر کے لیے فارم 6 کے ساتھ منسلک ڈکلریشن کو سپریم کورٹ نے برقرار رکھا ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کمیشن نے یہ بھی کہا کہ بہار میں ایس آئی آر سے متعلق حکم پچھلے سال 24 جون کو کمیشن کے ذریعے اتفاق رائے سے منظوری کے بعد جاری کیا گیا تھا. کمیشن نے اس بات کو بھی اجاگر کیا کہ اس سال 27 مئی کے اپنے فیصلے میں سپریم کورٹ نے اس حکم کو برقرار رکھا. اس دوران سپریم کورٹ نے واضح کیا ہے کہ انتخابی فہرستوں کی خصوصی نظر ثانی کے عمل کے دوران انتخابی کمیشن کے ذریعے استعمال کیے جانے والے فارم 6 میں کمیشن کی جانب سے کسی تبدیلی

0: ngati dhiringi podcast skorpiano fespa base phroshi boli khinju dyane kana ngati dhiringi sprachar pa gozuk ben yeri kana goma trisu dyana bet pa civilized society gala ngati muhazib muasharan zaratang du khorang chizere inju yang di bunyadi khususiyat gazat rik ngatang ashti shachatsin civilized society ngup gazati quality rik ngatang thoma shachatsin diga chingati akashwani kargil snabin khanun sapa samzun chifachun bashis
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين أما بعد سغب سسن الله آكاش واني كارجيلي تمام زمداران بالخصوص يران نونو ماستر سجاد علي صاحبا بہت بہت شکریہ زر جو سری مزرت کی انتظ نارک ناچانسوس افراد کن کی لائق سے زس نارک جو چوس اسٹیج کو نکاح انتس یوں زر دعوت تاں سے ناچان زس نارک یوں زس پی انتاں زس نارک شکریہ زر جو
0: سری
1: کاسا یار سوال پو موز جو مہذب معاشرہ چھ ضربت دونا دے بنیادی بیسک زسنار خصوصیات ان چین دے سوال جواب پو سسک ایکسپلین بس ہے توضیح تعمت پیاراں سایو کوشش بیجو انگتا سق بسن اللہ سولیزائٹ جی مہذب معاشرہ کا تو زرنا دول دو زر جو کہ انگات زسنار گا سماش یانک میون زسنارک سسی حقی رعایت بچسپو جان اچولا سسی احترام بچسپو سسو رسپیکٹ بچسپو سسی زسنارک غنی یریس کا ٹکا زر جو چھارمان زسنارک چھنسے نے کا رحم بچسپو چھنسے نے زسنارک چھونے کا عزت بچسپو جو جان اچولا غنی یری معاشرے نک فریڈم جگچسپو آزادی جگچسپو جان اچولا غتے زسناری قانونی کا گورنمنٹ قانونی کا عمل بچسپو دونوں اخلاقی اصول کا پابند بچسپو زسنارک مہذب معاشرے زسنارک تعریف پنجو کی دیانو غتے دو بار کو شسن سق بسس نل لنگتا معاشرے دو تھون جو کہ کبھی کو بار زسنارک رانسوسی فردی زندگی نے متعلق جو کبھی کبھار زسنارک سماجی اور سوشل لائف نے متعلق غتی زسنارک زندگی ہوتا نتا زوستا اس کے انک چاہے خودی زسنارک انڈیجول لائف پہ انکھران انساں دے انساں زسنارک مہذب معاشرے رول نبھائی با روگشا انجو
0: بخشش
1: چک چک کھو خوری کھاما دکھ بدیا کھنتی کھاما دکھ سیوت لیکن کھنتی کھاما کھوس گیالا انداشی کا کھو زسنارک آنے پھون نڈے سے کھو بہترین اخلاق کا مہذب نیمبو زسنارک ہو پیشوت لیکن باہر لےوں سے نہ زسنارک باہر لکھوس سوسائٹی نیمبو زسنارک کھوس گیالا رہوئی ایک اختیار با میں دو مشہار گوشہ سن بلکہ ننگول تک فیملی ننگول تک خوری زسنارک نہ ننگول تک گچک زسنارک زوستہ چی کا دکھ پتنا اخلاق نہ کردار نہ گفتار نہ بازو چوزو دگزو لنگزو چام سک ننگول تر دمویتنا جنا طریقہ زسنارک سوسائٹی انک معاشرے انو اسان زسنارک سسو نہ سسو متعلق زسنارک دیمو بسیر گیالا بسیر دیمو بسیر دکھ پر گوشہ سن دی مثال چی چک مثلا نتاں زسنارک گورنمنٹ قانونی کا نتاں رعایت بوز زیرو جو اخلاقی اصول کا نتاں رعایت بوز زیرو اخلاقی اصول پنگتاں اسلامی اصول مطابق نتاں ڈلچا سو لیکن کھچی کے سامنے جو گورنمنٹ قانونی کا زسنارک نتاں رعایت میں بچس پنگتاں اسلام نے چا ریلیٹ میں سمجھن حالانکہ دو زسنارک صحیح منجو دی مثال چیچی نتاں زیرو جو مثلا رہبر معظم خورس مولوت یا باقی مراجع اعظم کو نظم مولوت جو کہ گا انسان چکھو گا ملک چیاں دکھ نہ دکھ چاہے دے مسلمان ملک ہی غیر مسلمان لوگ دے جگانے دکھ سے دے علاقے دے ملک زسناری قوانین رعایت باید پاؤ واجب انزر جو مسلم کے گاتا زسناری چک چی ضرور جو گا جی ملک پر زسنارک مسلمان میں لہٰذا گا بجلی رکو گے چن کچھ بجلی زسنارک تار الگ تنگ سے فراڈ بس زسنارک بجلی کا تو رکو نہ کا تو دو آسان جائز من ضرور جو چیا چونکہ زسنارک گورنمنٹ نے رول نہ قانون زسنارک فالو بائے پاؤ واجب ان ضرور جو ضروری انسائے کا دوسروں سمیت پر زسنارک قانون پنگانے یری زسنارک سوسائٹی اور دومول دنچس من ویلا ہر انسان رانسوسو با رانسوسو چھک پہ حساب کا رانسوسی مرضی حساب کا بین کا تو چھانا کا تو دین جنگل راشی میت پر زسنارک ایک قانونی حسابی کا زندگی بایت پہ یا اخلاقی زندگی بایت پہ ہتاں زسنارک دین چنگ لمچک لشس من جو خداوند عالم اس قرآن کریم یعنی کسل بھی ہوں جو ان اللہ

0: دونیا زس نارک نقصان مشار گوشن او دونی حفاظت چار گوشن جون گاما زس نارک چینجو مہذب معاشرے بنیادی خصوصیات کن پہچان کن جو
1: ابو جو من تر اصل وسیرس فیس سنگ تا سیولائزڈ سوسائٹی گزتی ائیڈنٹیٹی گزتی پہچان رنگ تا یوم مرگوش سین زرے دو من میرے کھاشنس پر چک چک دیو نو تا سیولائزڈ سوسائٹی فیا کھپو تا رنگ سے دکس مت پا تا اور ال سوسائٹی نو ڈولن یوت پی یار گیا سن لزون سا گنگ می سنگا جچا گزتی گورنمنٹ infrastructure china mutpo ngatanga dare yul la thong du government in zare nang chirsik so na des go barbanun phute khercha ya hospital china ng de ngata zyani saman un la noksan ta cha school china shishan cha sa ta cha chan dun ga ma ta nga shes par go dun ngati fia in di property ngati in or am public gi suhuliyat mina government ngata ta sin zare dun nyam bo yam bo ngata nga islamic context ang utsam sa ngata civilized society or dumo bas ngata muhazib muashire gi buniyad tang mengen cha du islamic اور قرآن کنٹیکس انوان ایرر تمو بسنگاتی رنچن سنگا بکنون دی حقو لبچکس چھانا اپو چو تا معاشرہ زربانا گاتا منگا چکچا من ما شربا چکی کنا گاتا لنچا چید حجو دی فیان گاتا پبلیگی ڈومین چی یون سمیتو گاتا سوسائیٹی لدن ممید چھانا اننگ معاشرہ یارنا میمان سے گویا ری فیا نتی گازت کھا چکنا اسکال چکرسی چا چا سن گاز بسے ایک انڈیجوال چکیز کھوری سطح پہ کا کوشش بسے فرلوکس بسے سوسائیٹی دن لکھر چا اور ویل سویلائزڈ سوسائٹی چنوک ڈیولپ بایوت مینا دے شخص پہ سام سے ذمہ داریوں چنجو اوور آل سوشلی اس پر متنگ ما صرف ایک انڈیویجول چیز دی سوسائٹی سویلائزڈ سوسائٹی شو پہ مینا کوئی کنٹریبیوشن چگا تو شیو مرگوش سنج باش
0: اچھا جو ناتز نارک معاشرے ہر فر
1: داش
0: رینے نے رے جو کوئی کا ذمہ داری دو انجو کی کھوز زس نارک نا منگا چک چک دکھ تو گا لاشی بانا کا تو گانا چاہ ڈے سے میں دو زس نارک فلاں شخص ان کوئی مسئولیت ان زس اے شخص پہ چھانا کھوساں جانا اس سمیت جو گانا چاہ ڈے سے میں فلاں شخص ذمہ داری ان دو من مچھار گوشن جو ناسی معاشرہ کا تو دیمو کا تو چو چن کا تو ہر انسان کا فردن فردن ذمہ داری یو جو نین میں حساب پوچھ چی انیا مطلب کھو کھری حساب چیوٹ کھا سوشل گریڈ پوجے حساب چیوٹ نہ دے حساب چی کھو کھری ذمہ داری نبھائی بار گوشن چچک اثر و رسوخ چانی جو کھا مطلب کھری لقپا زس نارک آگے چھپا چھچا نہ کھو کھری حساب زس نارک دو ذمہ داری نبھائی بار گوشن چھانا نتی ذمہ داری سوسی کا کالے میں دکھ چا بلکہ زس نارک گنگما لوگ سے کیونکہ جب تک زس نارک معاشرے میون گنگما جم سو سے دلس پوبا سے میت پر زس نارک نتی معاشرہ آگے منگا چی چیز کو کھورا زس نارک بالکل سوسائٹی نے کٹ آف سو سنگ الگ زندگی گزرے نہ تو دے زندگی میں ناکام چھچا سن بول گنچا کھورا سا من یہ نتا خدا ونت عالم ایک اجتماعی شکل کا سوشل لائف کا خلق بس یور پنا نتا سوسی کا زس نارک ڈپینڈ لو چھ سن سوسی کا زس نارک سن رابطہ لس پر گوشے سن زس نارک گیالا بہترین طریق علاقہ نا بہترین زس نارک ریلیشن چھار گوشے سن
1: بخشش
0: چھانا معاشرہ اور دیموش چوائے پی معاشرے ہیں زس نارک آگے چھائے پی فیرے ڈولپ بائی پی فیرے زس نارک بہترین طریقہ جانا انجو کی نتے زس نارک سوسی حقوقی رعایت بچا پیرنٹس رعایت بچا سارمات زس نارک رعایت بچا دونہ ضرورت من نتی علاقہ نے سویت نہ کتو دونی زس نارک رعایت بچا دونہ دیمو اخلاق نتی زس نارک معاشرے ہیں چھار گوشہ سن چیا زس نارک اخلاق کا توڑ دیمو کا تو میت نہ کا تو دے سوسائٹی زس نارک خراب چھن چھچا سن جا تھواں تھوں دو جو گتی جا مشاہدہ گتا یوں دو جو پھو چک چک من بہترین دو گیا لیکن دے پھو سوا ہزار بانتے سیونک دماغی حسابی کانتے سیونک دے پھو زس نارک ردیمو را معاشرہ چینکی دن گنگ میں سوا ہزار کھانی ہو جو گنگ میں اخلاق پو اردیمو یو جو دین کھیر بنے دے پھو اردیمو چھین چھین دو جو اخلاقی حسابی کا پڑھائی حسابی کا کوئی زس نارک مورالیٹی حسابی کر دمو چھین چھین دو لیکن جانا دماغ تیز یوت کھانی اخلاق اردیمو یوت کھانی پھو زس نارک دو سو یول چین کھیس یا مثلا دو سو منطقہ چین کھیس دو سو جگہ چین کھیس کی دین گنگ میں آس پاس سے کھانچی میت پہ من سوا ہزار کھانچی مانا ماتھوں نہ کتو یا اخلاقی حساب کا گاما گالی گلوچ بکھنچ میت پکاتو یور نہ کتو او دے فری کان دے اثر چھنک لہذا کھوج دے معاشرے اثر پچوک لے نہ زس نارے کھو او دو چوس حالات چگا چھن جو چھانا نتا زس نارے معاشرہ اور دیمو کا تو چوچن نہ کتو جون گنگما چگا چک سو سے لاکھ تھا سے نتے زس نارے آگے چھار گوشہ سن جو چونکہ خداوند عالم سن قران مجید ان کسل بن سو جو واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار ذي الجنوب خداوند عالم اس کا سال بھی ہوں جو واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ينت

0: خداوند عالمیا عبادت بوشیک اور خدا لزس ناری گنت شریک چی قرار متون شی وبل والدین احسانا ینتی زس ناری پیرنٹس کل لزس ناری کر دمو بس خون زس ناری برخورد پر دمو دوزو لانزو یرر دمو چس جو سپرا تان سنر دمو اخلاق کر دمو کردار پو یری زس ناری ہر جہت پو زس ناری پیرنٹس نڈے سے دمو چار گوش اسن دے گنا کسل بھی مجو وبزل قربا یری سام سی ریلیٹیو جتن گتا ریلیٹیو سن نا چاتے میجاک پر گوش اسن خون کٹ اپ سو سے بیتو پر گوش اسن چون کی زیرو جو گا سوچ کی زس ناری ران سو سی ریلیٹیو نا چاتے کا تو یخ نا کا تو 40 دن صاف خود پھیغون زس ناری قبول می چوک زیرو جو اور دو زس ناری ریلیٹیو نا کا تو تھوتے کا تو یخ نا کا تو عمر یان زس ناری گتی اضافہ چوک زیرو جو چھا نا گتا ریلیٹیو نے بور دمو ریلیشن جک پر گوش اسن جو ول یتاما دون چام سے یتیم یوت نہ دے یتیم کن نڈے سے زس ناری گتی سنگین سکھ سے کھوئیں کا شفقت بسے رحمت بسے کھوئیں چی نیڈ یوت کھنون گاما آتے فلفل بسے کھوئیں ہیلپ چھار گوش اسن فائنینشل ہیلپ چھار گوش اسن مورل ہیلپ چھار گوش اسن دون زس ناری کھوئیں زس ناری چام سے گانے یاران ینچے اور نہ دون گامی ذریعے کا زس ناری کھوئیں سپورٹ چھار گوش اسن جو دونا ول مساکین مسکین جسن جو بےچارا غریب غوربا یتیم نتیوں دجو یا غریب غوربا کی بالکل جس نارے چگا سو سو جو سوسائٹی کا نہ بالکل من الگ سو سا الگ تھلگ سو سے بےچارا کھون کھوتا ڈانس پہ زن پہ میجو دے افراد مل جس نارے گاتا مرجت پر کوشش سن گا مسلمان چک جس نارے کھوران ڈانس سے نیت تان سے ایل جو پل کوئی برادر مومن چیز جس نارے تخ سن چکا تو نیت تانا کا تو دے انسان پہ جس نارے مسلمان منظر گاتا روایتیں یو جو چھانا دی قانون کے نکا تس دی اصول کو نکا تس عمل بسے دنیا چھار گوشہ سن اور امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام فقوز رسالت الحقوق جس پر ایک بہت تاکید بسے جو معاشرے نارک ایک فرد کا دوسرے فرد سے متعلق ایک فرد چکی جس نارک سوسائٹی نے متعلق جس نارک کوئی ذمہ نک مسئولیات نہ کوئی جس نارک ذمہ داری من محمد کتنے مسئولیات نہ ذمہ داری ان ہر انسان کا فردن فردن انڈیجولی جس نارک دو اداب پاؤ بہت ضروری ان کیونکہ دو کا تو ادا تو مچھانا کا تو نتا جس نارک امامی کسل مطابق پیغمبری کسل مطابق اصول قرآن کسل مطابق نتنگ جس نارک دی اصول کو نکا دی قوانین کو نکا حقیقی معنی پہ انک نتنگ مڈول بھائی
1: چھنا اپو چم مار گل بابا سے رس فیس سنگتا مہذب معاشرہ چنوک انسانی بحیثیت فرت نتی ریسپانسبلٹی ان چیوں چس نتی کھاون گا چور دوں چس ہن چیو سنگتا ایک مہذب معاشرے ترتیب تا چس پہ انک رنگ کھپو من لکھوں مرگو شسین در شسپو دیس کور پینو یرس من اردمو بسنگتی رنچن یولی سرمت سنچن لا دی حگو لیپ چکس تانگتس سیولائزیت محذب زرے فیسپا مین چپنگ سانجو چھانا شیخ صاحب یرس سمبیگنو پر امننا چھمسمو انمی یعنی محذب معاشرہ چگی پیا چکنا چگی رنسی جاکچاس ناتانا تیغلوکس بچاس بو یا چکنا چگی پیا سنین سک چاچاس بو یعنی دو من مار گلا اخلاق ریک توبا چاچاس بو ناتانا چام سک یرس کھاکچان چاسا جو گاز بس ناتانا سیویلائزیڈ سوسائیٹی چی یعنی ناتانا ایک بہترین انٹری تا ماتا گینچا چوگان دی فیلا سون سویر کے لیے بیسٹ انڈرسٹینڈنگ یو چاس بو سون سویر کے لیے سپیران سک چوچاس نورو غنین شاشاس بو دیو چام سکرا کھاس
0: دیکھو جو سویلائزڈ سوسائٹی فیرزس نارک سنل لنگات ہسٹری کا تلتانا کا تو پرانے زبانے انک عربی انک دوسرا کلچر چیت پن لو جو کہ گا انسان چی گا پین من مومو یوتنا کا تو دو لا ریسپیکٹ چھاڈ لو ان لا ریسپیکٹ مشاد سجو یا گا انسان چی جس نارک ہیڈ آف دی ٹرائب کا تو ان دو لا ریسپیکٹ چھاڈ لو ان لا منا ریسپیکٹ مشاد سجو جان سولا گا انسان چی ویل سیٹلڈ یوتنا یا کو سکسیسفل بزنس کا تو خود لو ان دو لا ریسپیکٹ چھاڈ لو ان لا مشاد لو لیکن اسلامی نظر انجوں اتا زرے جو برادرہڈ ریسپیکٹ دونوں اتا زسنار گڈ مورالٹی دونوں زسنار ایک چیز جو اتا میچول انڈرسٹینڈنگ چار گو سچن جو دو کا تو یوت نہ کا تو غتی زسنار سوسائٹی پہ ڈیولپ من آگے چھچن زرے قرآن خدا وند عالم اس کا اصل بھی جو وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم چونکہ دے عرب پانی زسنارک فخر بات پلو گا ٹرائب چین پاپولیشن میں زیادہ اٹھنا کا تو گچنگ سب سے بیسٹ انجر بلو گچنگ سپیریئر ان انفیریئر انجر چا منچنگ انجر چا
1: بالکل
0: یا چکچی کا پینے زیادہ اٹھنا کا تو یا چکچی جس نارے خوبصورتی زیادہ کا تو اٹھنا یا چکچی کے جس نارے بالکل کوئی باڈی حساب کا پاور زیادہ اور نہ خوران ٹھیک ان چا من جیسا لیکن اسلام اس عہدے جس نارے کانسیپٹ پر ریجیکٹ بس کا سل بھی جو وجعلناکم

0: شعوبا وقبائل لتعارفوا لي عرب بان لي مسلمان كن لي هيومن بينجز ينتن غاما زسنارك نار شو سينجو شعب چو سے جو شعب زر سے جو گاتا جس نے نیشن چو سے مثلا جو فلان پا جو فستان پا جو اگین پا جو تھور پا جو چولا پا زر دنگا تس کرتے گا دول جس نے شعوب جو دو گس پاؤ دو چولا چو سین تاکہ و قبائل دون جس نے قبائل کر چو سین لیتا عارفو تاکہ آپ ایک دوسرے کو پہچان سکے پتا چھائی پی پھرے جو گاتا چونکہ اگر دو کا تو میچ چک پانا کا تو چک چیز حسین جن وہ سو حسین سین فلاں پی حسین جو گاتا پتا چھتے دو کا تو مزے نہ کا تو دو شیس سخصی بہت ڈیفیکلٹی سچ ہوتے مشکلات ہوتے ہیں فقط اسی یا مشکل پنگتا یا اجتباع پو دور بائت پی فرز اسنارک خدا وند عالم اس قوم نہ قبیلہ چوسن ویلا قوم نہ قبیلہ نو اس کے علاوہ بیونڈ آف دس دیاں چنگ جی فضیلت چک دیاں زسنارک یعنی خدا کی طرف نے الگ زسناری چیز کی ضرورت پہ سپیریئر ان ضرورت پہ چنگ دیاں دلیل چک منی ہوت میں جو فقط اور فقط ان کو انڈرسٹینڈنگ سچو پیر پہ فرے جو فلاں شخص پہ فرٹ پہ انزر
1: بالکل
0: ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم خدای شتیا زسنر سب سے بیسٹ سب سے بہترین سب سے زسنر گلبا شخص بدو ان لوجو کہ کھوین زیادہ تقوا کا تیور نہ کتو کھوین زیادہ اخلاق کا تیور نہ کھوین زیادہ سنسریٹی کا تیور نہ کھوین زیادہ موریلٹی کا تیور نہ کھوین زیادہ زسنار اے نکس نین سکھ پر پی عہدے زسنار پاور پہ کھوئی ننگوس پہ یوت نہ کتو جو سب سے زیادہ خدای شتیا چینجو قابل عزت چگائن جو زسنار خوا رنچن سزیوت کھنین یا آئی شریفہ چنگ کسل بھی ہنجو وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ ینتس دے سنچے سنچے لاس کو نکا جگڑا بین مادوک سی ہیں چیچیا سڑک رگوشی اور نہ کتو ازر نہ سڑک رگوشی امین چیچیا جس نہ پائپ چیر گوشی اور نہ کتو ازر نہ پیپ رگوشی امین چیچی جس جو سکول پونگاتے جس نہ اپگریڈ بزن مابو جو چیا نہ رگوش پر چیا اپگریڈ پکھوز بز دیں نس نیلا پے کے سنسے میں تو دور گوشی امین جو چیز کو نیانو جس نہ یا خدا وند علم حکم تانسوت کی انت دونے سنچے سنچے لاس کو نکا جگڑا بین مدوک سکھ اگر دو کا تو شانا فتف شلو و تذہب ری حکم یا تنگ بالکل ویک چھن چھچن کمزور چھن چھچن یا سپیرا لچنگ ویلیو لو شامن ارزی شلو شامن قیمت چلو شامن دونے چوام سے مستقبل یعنی فیوچر ہے یا زس نارک اٹمپٹ کا تو بیتنا کوشش بیتنا دون ما زس نارک انسکسفل چھچن جو اور دیا چاہ لو شامن چھانگا تی زس نارک سوسائٹی انک نتنگ گنگما زسناری ایک فیملی ممبر کی طرح سے سوسائٹی گنگما مثلیں کہ فیملی ممبر یعنی نتا ننگ پہ ننگوس پہنو مہنگا کا یوٹنا نتی یول پہنو یا ڈسٹرکٹ پہنو کم سے کم جو دو لاکھ یہ دو لاکھ جو چیز جو زبان گنگما فیملی ممبر ان فیملی ممبر ان منا ننگ چیگی انوک کاکا نا فون انوک یا آتا نا فری انو ساسک جسنارک جھگڑک چھانا کتو یا جسنارک پیرا تھم تھوم کتو چھانا کتو دی جسنارک اثر پو اے نکم اچھات بلکہ میچول انڈرسٹینڈنگ بس کھوئیں جیسے سورٹ آؤٹ بات جانا چولا گتی سوسائٹی انو گتی معاشرے انو سولائز سوسائٹی چی انو مہذب معاشرہ چی انو سنگ دو سنچے پیرے گیوت نا یا جھگڑک چھانا تو تو میں بھائی چھانا کتو کھوم کھورے می رک چا یا پیرا چتے می رک چا یا جسنارک کٹ آف سے می رک چا بلکہ جسنارک سوسو نہ سوسو لاکھ تنگ سے نتنگ جسنارک جم سو سے نت جسنارک معاشرہ آگے کھیر بیٹھ پی سائیو کوشش چھار گو چین جو
1: بخشش باشق صاحب منا سلفو وسیر اس فیس سن ایک سویلائزڈ سوسائٹی نو از این انڈیویجول رنگ ایک خاطر ریسپانسبلٹی سری یا ذمہ داری ری نتا انسان نے کہ فوق چتنگ دو گت زستا چی کنگ تس دین صاحب فلتے باچ سن درچسپو رنگ کھون گزت لمن لکھو مر گوشہ سن درچسپو یم دو من ما ایک سویلائزڈ سوسائٹی چا مہذب معاشرہ چ نو نتا فٹ چا پینا ایڈجسٹ چا پینا گزت لزور گزت خاطر نتس من لکھو چسن دین گنگ می کا فیس سن یرس من سلفو سے اسلام چیز ریوت قرآن چیز ریوت دین گنگ می نتا قرآن کنٹیکس نو احادیث کنٹیکس نو یرس من سلفو سے دی سویلائزڈ سوسائٹی انٹرو مر تم بس نتس آکاشوانی کرگیلی رنچن سنگا بخن سپا یرس فرچکو فرلوز بس درنگ اتا سوال چک من مومی گو پن گانے کا اتا سلفو بس سپرت پن اتا فرلوز بار گوش پن چزر نہ اتا درے اسٹڈی گڑی کا اتا تس پو من چھن سے لجو گل ہے بندو جو چھانا گتس رنچن سنگا بخن اللہ دیر دیاں پو سلت گتس یوں می پروگرام یوں سرچن دینا موضوع پو گتس تھوت تان سے ارگیا بھی یوں پروگرام چین لوگ دن لسوں سے گتس ان شاء اللہ دیو بسن ترحسل بس دیو بسن من تفصیل نہیں بو گتس سویلائزڈ سوسائٹی انٹروڈکشن پو گتا ردومو بس می مان سن صاحب لب چکو پین گتا فرلوکس بچا بیت باشق صاحب نتی یری کنا معذرت لنے سوال پو گتا مو یت پین ان نا گتا تفسیر پو موضوع پو گتا لا محدود یت پنا واسٹ یت پنا